ریا مگر جیوں جیوں وقت بیتدا گیا وڈے ہو گئے سداما غریب رہ گیا بھگوان کرشن مہاراجے بن گئے دوارکا نگری دے مالک بن گئے تے پائی سا پائی گرداس جی نے بہت گہرے تل تے جا کے بھگوان کرشن تے سدامے دی مترتا نو سامنے رکھ دے ہوئے کچھ اپنے وچار فرمان کیتے ہن پوڑی وچ کہندے نے کچھ متر دادیاں نشانیاں دتیاں نے بھگوان کرشن بارے تے سدامے دے بارے کہ کس طرح دی مترتا سی پائی سا فرمان کردے نے بپ سداما دال دی بال سکھائی متر سدائے لاگو ہوئی بامنی مل جگدیس دلدر گوائے کہندے نے بپتا دا ماریا دلدری سداما سارے کہندے نے کہ اے بھگوان کرشن جو اج دے مالک نے اے انہاں دا بال سکھائی متر ہے تے ایڈے وڈے بھگوان کرشن مہاراجے جڑے ہن دوارکا نگری دے جڑے مالک ہن انیکاں غریباں نوں دان کردے ہن سکھ دندے ہن تے اے بال سکھائی متر ستاؤندا ہویا اس نوں سارے کہندے ہن اے بال سکھائی متر ہے اس سداؤندا ہے بال سکھائی متر تے پھر بھی غریب ہے روز اس دی پتنی کیونکہ برامن ہے سداما تے اے دی پتنی نو برامنی کیا ہے کہندے نے روز برامنی کہندی ہے کہ اے سداما تو جگدیس نو ملتے سے او تیرے دکھ دور کر دے وے گا تے پائی صاحب ایسے مترتا دیا نشانیاں نو دس دے ہوئے اگے فرمان کر دے ہاں

کہ کوئی آوے جو انہوں اس مصیبت تو مکت کراوے. ظلمت پاپ دے ہنیرے چوں کرن چمکی. سمت 1526 سن 1469 عیسوی سمے پنجاب دے ضلع شیخوپورا دے تلوندی پنڈ وکھے شری گرو نانک دیو جی نے اوتار تاریا تے جگت جلندے نوں تھلے گرو جی نے سکھ شانتی دا پیغام دین چ گزاریا تے سنسار اندر رہندیاں گرستی وچ پتی دا مارگ درسایا.